پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ اکیلے ہم اکیلے تم فلم سے نغمہ سن رہے تھے۔ لیجیے پروگرام کا اگلا نغمہ بجرنگی بھائی جان فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں عدنان سامی کی آواز میں، کوثر منیر کے لکھے اس نغمے کے موسیقار پریتم۔

فوج بھائی کی خدمت میں پروگرام کا اگلا نغمہ بے مثال فلم سے لتا منگیشکر، کشور کمار اور سریش واڈکر کی آوازوں میں، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار آٹے برمن۔

فوجی بھائی کی خدمت میں پروگرام کا اگلا نغمہ سندور فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں، لتا منگیشکر اور سریش پاٹکر کی آوازوں میں۔ نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال۔

پروگرام کے آخر میں ابھی آپ ہیرو فلم سے نغمہ سن رہے تھے. اس نغمے کے ساتھ اس وقت کا پروگرام ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. جائے ہند.

آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا پانچ روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیراعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں وادی سندھ معاہدے کو فرسودہ بتایا ہے۔ اس نے دہشت گردی کو پناہ دینے پر پاکستان کی مذمت بھی کی ہے۔ اور میکسیکو جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ کا 32واں راؤنڈ کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا پانچ روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ فرانس کے اپنے دورے میں انہوں نے ایویاں میں G7 سمٹ میں شرکت کی۔ انہوں نے G7 سمٹ سے الگ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور دیگر شخصیتوں سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے جناب مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے شہر نیس میں بھارت انوویٹ تقریب کا افتتاح کیا، جس میں بھارت، فرانس اور دیگر ملکوں کے سرکردہ اسٹارٹ اپس، اختراع کار اور اثاثہ کار یکجا ہوئے۔ سلوواکیا کے اپنے دورے میں جناب مودی نے جمہوریہ سلوواکیا کے صدر پیٹر پلیگرینی سے براتسلاوا میں صدارتی محل میں ملاقات کی۔ ایک خصوصی تقریب میں سلوواکیا کے صدر نے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے نوازا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ اس ترغیب سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ موقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ محنت اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افرادی قوت میں شامل کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت سے سکل سیل کی بیماری 2047 کے قومی نشانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے خون کی اس جینیاتی بیماری کے بارے میں خاص طور پر قبائلی برادریوں میں بیداری لانے کی مربوط کوششوں کے لیے کہا۔ صدر جمہوریہ آج سکل سیل کے بارے میں بیداری لانے کے دن کے موقع پر مدھیہ پردیش میں اومکاریشور میں ایک ریاستی سطح کے پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ اس موقع پر گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلی موہن یادو بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ نے سبھی ریاستی سرکاروں اور افسران سے اپیل کی کہ وہ اس بیماری کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوششیں کی جانی چاہیے۔

خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا پانچ روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے وزیراعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سعید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے مراعات کیے تقسیم، نوجوانوں سے کی اپنے بلبوتے پر آگے بڑھنے کی تاکید۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے محکمہ تعلیم کے 261 کنٹنجنسی پیڈ ورکروں میں کیے مستقلی کے آرڈر تقسیم۔ محرم الحرام کی مناسبت سے دینی مجالس کا اہتمام جاری، اور انٹرنیشنل یوگا ڈے تقریبات کے لیے تیاریاں مکمل۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے تاکید کی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے بڑھیں اور وکسد بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ نئی دلی میں آج پردھان منتری وکسد بھارت روزگار یوجنا کے تحت متعلقین میں 2400 کروڑ روپیے کے مراعات تقسیم کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سرکار باصلاحیت اور اختراعی ذہن رکھنے والے نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم دستیاب کرانے کے لیے بامانے اقدامات کرتی ہے۔ انہوں نے پردھان منتری وکسد بھارت روزگار یوجنا کو نوجوانوں اور صنعتکاروں کے درمیان ایک مضبوط رابطہ قرار دیا۔
1: ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یوا اپنی کشمتا کو اوسر میں بدل سکے۔ پردھان منتری وکسد بھارت روزگار یوجنا نئے بھارت کی پہچان ہے، ایک ایسا بھارت جہاں یوا کو اوسر ملے، ادیوگ کو پروتساہن ملے اور روزگار نرمان ایک راشٹری ابھیان بن جائے۔ بھارت دنیا کے سب سے یوا دیشوں میں سے ایک ہے، اس لیے وکسد بھارت کا راستہ بھی یوواؤں کے سپنوں، ان کے کوشل اور ان کے سامرتھ سے ہو کر ہی آگے جاتا ہے۔
0: اس دوران وزیراعظم نے کہا کہ وکسد بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں کو با اختیار بنانا ضروری ہے۔ اموری نوجوان کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پردھان منتری وکسد بھارت روزگار یوجنا بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع پیدا کرے گی اور نوجوان اذہان کو قوم کی تعمیر کا شراکت دار بنائے گی۔ دریاسنا نریندر مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر متعدد ممالک بھارت کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہے ہیں اور یہاں سرمایہ کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ایک بہتر منظرنامہ تشکیل دینے کے لیے بھارت مناسب اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ عالمی سطح پر دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کے رشتے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے ملک کے 140 کروڑ شہریوں کو اپنا کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج جموں میں قانون ساز اسمبلی کی نئی عمارت پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ کام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے آج جموں میں ایک تقریب کے دوران محکمہ تعلیم کے 261 کنٹنجنسی پیڈ ورکروں میں مستقلی کے آرڈر تقسیم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل طریقے پر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ حکومت سکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے، نیز معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج کپواڑہ ضلع کے ہندواڑہ کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا اور ان کی ترقیاتی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر موصوف نے سماج میں منشیات کے استعمال کے پھیلتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر قابو پانے کے لیے سماج کے ہر طبقے سے تعاون طلب کیا۔ انہوں نے لوگوں کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا۔ راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران پچھلے برس جموں کشمیر کے کچھ علاقوں میں آئے تباہ کن سیلابوں اور تودے گر آنے کے بعد مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے منظور کیے گئے تجدید نو پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ التوا میں پڑے مستقل بازآبادکاری پروجیکٹوں کو جلد از جلد داخل کریں تاکہ ان پر کام شروع کیا جا سکے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد مت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے ہوئے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک مصنف اور ماہر طب پروفیسر ڈاکٹر سعید امین تابش نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: منشیات کا غلط استعمال معاشرے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی و ذہنی صحت کو تباہ کرتا ہے بلکہ خاندان اور سماجی ڈھانچے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نشہ انسان کو بے راہ روی، جرائم اور غربت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نوجوان اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں اور معاشرہ ترقی کے بجائے زوال کا شکار ہوتا ہے۔ اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے آگاہی، تعلیم اور اجتماعی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے عوامی آگاہی، تعلیم، سخت قوانین اور بحالی مرکز کا قیام ضروری ہے۔ والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کو مل کر نوجوانوں کو محفوظ مستقبل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔
0: جموں صوبے کے ریاسی ضلع کے کٹرا میں آج سپریچول گروتھ سینٹر میں منشیات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ماحولیات و جنگلات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے پولیس نے آج بون بازار شوپیاں میں بشیر احمد صوفی نامی منشیات فروش کا رہائشی مکان اٹیچ کیا۔ بج بہاڑ میں پولیس نے طارق احمد داس نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اس کے خلاف کیس درج کیا۔ ہندواڑہ میں پولیس نے توصیف احمد گنائی نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اس کے خلاف ایک کیس درج کیا۔ سری کلچر سیکٹر کو جموں کشمیر کے دیہی اقتصادی منظرنامے میں کلیدی اہمیت حاصل ہے اور اس شعبے سے کافی تعداد میں بے روزگاروں کو روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ سری کلچر محکمہ ریشم کے معیار میں بہتری لانے، نیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریشم سازی کی طرف راغب کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے ڈائریکٹر سری کلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے ہمارے نمائندے محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: ایک فارمر کو اگر اس کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے تو ہم اس کو 100 سے 200-300 پلانٹ تک فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ اوپر اس کو فائنانشیل سپورٹ بھی ملتا ہے، 60-70 روپیز پر پلانٹ، چاہے اس کا ٹیٹ ڈگنگ ہے، چاہے اس کا ورمی کمپوسٹ ڈالنا ہے، چاہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ یا اگر اس کو لیف ہمارے نیئرسٹ فارم سے یا فارم نیئرسٹ نرسری سے، وہ بھی ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اس کے بعد ہم سیڈ دیتے ہیں، اس کو سیڈ ہم پورا انکیوبیشن کر کے دیتے ہیں۔ ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو 10-15 دن میں وہ کوکون اس کے پاس بن جاتے ہیں۔ پھر مارکیٹنگ بھی ہم خود کرتے ہیں، اگر اس کی کوالٹی اچھی ہو 1600-1700-1800 روپے پر کے جی اس کا چلا جاتا ہے مارکیٹ میں۔ جو بھی اس کو وقتاً فوقتاً گائیڈنس وغیرہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم اس کو دیتے رہتے ہیں۔ 2-3 سکیموں میں ان میں فنڈ آتے ہیں، چاہے وہ ایچ اے ڈی پی ہے، چاہے سلک سمگرا 2 ہے یا آتما ہے۔ اس میں باضابطہ اسپیشل بجٹ آتا ہے جس میں اویئرنیس بھی جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کا کچھ ریفریشمنٹ بھی دیا جاتا ہے اور کچھ ٹول کٹس بھی اس میں پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آئے ہم سے جڑے۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ سن 61 ہجری میں اسی مہینے کے دوران نواسے رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جانصاروں نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی بالادستی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں۔ کربلا کے شہدا کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے وادی بھر میں مجالس اور عزاداری کی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کے تحت وادی کی زیارت گاہوں، مساجد، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں آج ائمہ حضرات نے نماز جمعہ سے قبل محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت بیان کی۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض حمدانی نے خانقاہ جامعہ پامپور میں کربلا کے شہیدوں کی عظمت بیان کی۔ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के पेश नजर यात्रा रूट पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने आज जोनल और सेक्टर अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने यात्रा के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अफसरों को पेशवाराना सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में 21 जून को 12वीं बैनुल अक्वामी योगा दिन के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और यूटी में इस दिन की सबसे बड़ी तकरीब एसकेआईसीसी श्रीनगर और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जम्मू में मुनक्कद हो रही है। डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर अजय तिकू ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि योगा दिन की बड़ी तकारीब के साथ साथ तमाम अजला में योगा से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है।
5: 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। मेन इवेंट यहाँ पर एसकेआईसी श्रीनगर में हो रहा है और दूसरा मेन इवेंट हम जम्मू पीजी कॉलेज गांधीनगर में करवा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सब वासियों से मैं अपील करता हूँ कि इस योगा दिवस में वो बढ़ चढ़ कर योगदान देश में 21 तारीख को वो सुबह 5 और 6 बजे के बीच में जो जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है या मेन इवेंट है वहाँ पर आएंगे और योगा का लाभ उठाएं।
0: आज स्किल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस दिन की मुनासिबत से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत 2047 से पहले स्किल सेल बीमारी का खात्मा यकीनी बनाएगा। मध्य प्रदेश के ओमकरेश्वर गांव में वर्ल्ड स्किल सेल डे से मुतलिक एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि इस बीमारी से मुतलिक मुल्क भर में जानकारी आम की जाए ताकि आम लोग खसूसन कबायली तबकों से वापस अफराद इस मर्ज से बच सकें। दरियासना सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने भी सिकल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने के आलमी दिन पर सेहतमंद समाज तश्कील देने के सरकार के अज्म का इआदा किया। उन्होंने जानकारी दी कि मुल्क भर में 7,19,00,000 अशखास की नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत जांच की गई जबकि 2,46,000 अफराद को इस बीमारी में मुबतला पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत 4 करोड़ अफराद में स्किल सेल कार्ड्स भी तकसीम किए गए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे जहां वो योगा की बैन अलावी तकरीबात में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर कल यूटी के लुकुम गांव में मकामी सेल्फ हेल्प ग्रुपों के मेम्बरान के साथ मुलाकात करेंगे। वो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत इस सरहदी खत्ते में तरक्याती इकदाम का जायजा लेने के अलावा जंगी यादगार पर भी हाजिरी देंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि योगा भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है और ये जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ जिंदगी का एक मुकम्मल लाही अमल तरतीब देता है। उन्होंने कहा कि योगा वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कयादत में एक आलमी तहरीक बनकर उभरा है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकोटा नगर जम्मू में बीजेपी महिला मोर्चा की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। एक अलग तकरीब में सत शर्मा ने हाल ही में रिलीज की गई डोगरी फिल्म शाशानी के अदाकारों की इज्जत अफजाई की। दरियासना पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि जम्मू शहर में छापड़ी फरोशों की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में बढ़ते हुए खलल और दीगर मसाइल से निपटने के दौरान उनकी रोजी रोटी का खास ख्याल रखा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली सरकार आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। वो आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी लीडरान मेंबरान असेंबली और ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल कर रहे थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर इन एजुकेशन सेंटर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बाहमी इश्तराक से कश्मीरी पंडित बच्चों के लिए मुनक्कद किया गया 30 रोजा थिएटर वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब पर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में जेर तरबियत बच्चों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब में कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी लाल चंद मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे जबकि आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम सरबरा और मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद हिमायूं कैसर ने प्रोग्राम में मेहमान जीविकार के तौर शिरकत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले माली बरस के दौरान मुल्क की घरेलू दिफाई पैदावार 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है जो 2014 में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए थी। वो आज नागपुर की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے اکثر مقامات میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے مباحثے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت نے ایک ایسے امکان کو جنم دیا جس سے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن قرار دیا جا سکتا ہے۔ کئی برسوں سے جاری کشیدگی، اقتصادی پابندیوں پر اکسے تنازعات اور جنگی دھمکیوں کے ماحول میں یہ پیش رفت اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اگر سفارتکاری کو سنجیدگی، سیاسی عزم اور باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو بظاہر ناقابل حل دکھائی دینے والے تنازعات کا بھی پرامن حل نکالا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے اور جنگ بندی کی تصدیق ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے جس نے مشرق وسطی سے لے کر عالمی منڈیوں تک امید کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ یہ پیش رفت کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی، پابندیوں اور جنگی تناؤ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات طویل عرصے سے عدم اعتماد، سیاسی اختلافات اور جوہری تنازعات کی وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اس لیے مذاکرات کے ذریعے کسی مفاہمت تک پہنچنا سفارتکاری کی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 14 نکاتی ابتدائی معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محدود کرنے، بعض پابندیوں کے خاتمے اور ایران